0: the talcum, a loom, a messer, a tayip, a little hat, a messeriet, colla, tamakai. All right. And now we're going to have a little bit of a talk. Here we go.
1: Ba, ser tkun dejja memma lija nishtiq li nistanajlek iva imma l-veritaji li mux dejjem ser nkun nistanim xieħdejk. Xi darba, int ser tuħu passi li jien mankux nistan segwi ta' taffaċċi affarijiet li jien mankux nistan irranġa. U se jkun hemm momenti fejn tixtieqni li nkun miegħek. Imma kull ma nagħlmek issa, kull darba li nurik kif tkun ġentili u b'saħħtek, kif terġa' tqum meta l-ħajja itweġġak u titfak l-isfel. Dawn ser jibqgħu miegħek. Għalhekk le, mhux dejjem se nkun ħdejk. Imma dejjem se nkun miegħek. Bil-mod kif iġġorli lek innifsek, bil-mod kif inti tħobb in-nista' madwarek. U bil-mod kif qatt ma taqta' qalbek. Allura ser nkun hawn kemm nista' u ser nieħu ħsiebek kemm inti tkun tridni. Għax xogħli mhuwiex li nkun hawn għal dejjem, imma li rrabiħ b'saħħtek biżejjed biex ġurnata waħda ma jkollokx bżonni biex jiena nkun ħdejk. Minn qalbi nawgura jum il-missier lill-missrijiet kollha. Mod partikolari lill-missier Emmanuel, un awguralkom ħafna u ħafna mħabba.

nixtieq ngħidlek grazzi. Iva, grazzi. Grazzi tar-rigal sabiħ li tajtni. Il-ħajja. Nixtieq ngħidlek grazzi għall-isbaħ trobbija possibbli. Nixtieq ukoll nirringrazzjak għall-kull ma għallimtni. Nirringrazzjak ukoll għall-kemm irsistej għalija u anki għall-eżempju perfett li dejjem kont għalija. Iva, grazzi, pa. Grazzi wkoll ta' kemm qattajt ħin miegħi.